0: Og wire. Ja, far wire er sui finger.
1: Sui finger, ja.
0: Ja, det er jo jeg i sofaen, og jeg har lov, at man er til nærmere. Og til det, der er en eller anden op.
1: Ja, og til det, der er en af få i, der er for en eller anden op. Og til det, der er en af i tono Samoa. I Samoa, lad mig lade to. Ej, og til der er en af i fungerlig. I
0: at nu i Fafo.
1: I at nu i Fafo.
0: Ja.
1: Og når det er ja, det er enig med Tangolima, jeg er i, ja, to nu nei fa fa ti noi pe o nei me papa la ni na re ta fa ti ha ta to ai dot nei samo ai fing ni stenga suo fo whenever ai ni new where a vo fa ti noi fungale i fang wingu ma me o pepa falawa ma pepa piskel me fa pena ia ia suo where to ever ai se ta ai si me fa pena. Og det mener jeg, hvor det var, og det er det, der var i Asamoa, man lagt ud fingre, det var for jeg her, længere nu. Det var mig, der tog faren af, jeg tog på, man måtte mata dig. Jeg er der, og lagt ud mig, og det er det, for Asamoa måned, og nej, for alt bræt.
0: Ja, det er jo jeg. Og jeg tager over, jeg må lagt til at fange tangata. Jeg er oppe i mæle, og det o awa ye o fai tu lo wa o le upo to ye te but ti e o mai lungo o lau lau o no fo
1: ye
0: wa wa uma le le me fo ile sa sa fo fai ye la lo e ai sa mo ti ti
1: no sa mo ye me nga fo ko sa mo
0: ti lo ti lo le malanga fo ile sa sa ta li ma lo ai fo sa mo o fai ti ti e lungo o no fo ma ya olesi me tauna tiru tiru ia ole mai o aba ma mai tu lungo lau lau ya
1: e wore ko solfal
0: wore to solfal
1: au mai ku lungo lau
0: lau lungo lau lau ya ya kai do ya ang lo nga kar ko ngo bo si dia de tu
1: ya malesi me wa de pa ru ala fa na pe yo de me nga de wa ka ki de ngi be ke mo nga mai ya wa mo fa sur ka ngo ai wa awa sola. Ia sa ku ia ma paru le le apa
0: i. Pei o mea nā i lau tilo tilo iai. Ta ilo iai o lo ua manatuna o au. E rei fai ai fina ngalo le o le tunu. A o lo ua nā manatuna o au. A ua o le wingo lau tala. O ta i se i nā i o alo mwhānau o le tunu.
1: Māre,
0: māre. Wai, o le mea nā le o tupu nei. Ia fa peala tau. Ia so ia. Sa... Amai ale lau lau voi le le leso leso leso sa mai lau lau lau mai lau fasitalo wane ale pa ia ole male fafong anga tatunu mai le ia mai mai malu au me ai umale au tua e no forte mai ti male male apa fano
1: ia
0: ia e ese wole to tupul me na ai ai ngai samo
1: ia
0: wole tupul me voi le le ole ole ai mo mo matu ai muli muli fana
1: wa ai ai dungol lau lau
0: wa ai ai dungol lau lau palu fa ta sia ya ya wa mata na si si di fo ile le ya ya ya te mich ile tu fo ile ma langa fa no wa ai ese fo ile ma na ya ole to inga ve ole ole sa fo ile lo ma ta usami ai wa ole menta to ma ai no no fo te mich tu ai fa fe au a batu le lau lau, a mai le apa whanau e. Ma le solo whanau e solo a ide. Ia, e pi o mea na, ia wale to e maua.
1: Ia.
0: O to e ngā mea na, o te rei lope mwhaina whairunga le lau lau.
1: Ia sa o le rea. O le e tātou e pisa lava i tātou wanga nuu.
0: Ia oi.
1: Tātou wanga nuu. A e re o ato toan tātou whaatino ina ia.
0: Ia, ona o le.
1: Tātou wanga nuu ona ua. Ma furi re. Fa ne ona po.
0: Ia, fa ona po, you know, i atunu i nei. E pe o le winga nā o lau tala, o te le talia i nā i au ia. Le fa upunga, e sui aia, i a whainga ai tū mau fa avai.
1: Tū mau fa avai.
0: A wā, o le ala le fa avai o le, ai fa tasu ta mai tirunga lau lau.
1: I sa o le lava ia, le la wafionga tore, aso la he, funga le, ai mo mua mātua, so ngai mahauka, ia fukua whaimea ia alfa. Ia mai funga le, alwa keimingi.